0: Primeiras jornadas Galizalea.
1: Galizako lehenengo jardunaldiak.
0: Lingua, música, charlas e cultura galega en Bilbo.
1: Hizkuntza, música, itzaldia eta Galizako kultura Bilbon.
0: Os vindeiros 29 e 30 de mayo.
1: Urrengo maiatzaren 29an eta 30an.
0: Más información en www.facebook.com/galizaleak.